0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zvanična muzika, party muzika, narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
9: Vreme. Čaka nas lep začetek novega tedna, ponedeljek bo sončen in imel bomo tam od 27 pa vse do 32 stopinj.
10: Promet.
9: Imamo že zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem stojite na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Če opazite karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno poti še naprej.
7: Best FM, best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
7: Najboljša poletna zabava na Best FM.
13: Samo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
9: Dobro jutro, radni narode, eno minutko imamo čez šesto in jaz mislim, da dan zjutri noben ni bil preveč navdušen, kaj je zvonila budilka. Ampak kaj, če imamo nažalost časa, še ne moramo vstaviti, dajmo se najprej malo zbuditi, spiti eno veliko kavo, pa lepo začeti tale naš pondeljk. Evo ga, Saša Matič, dobro jutro in pa poklonite mi njo za rojen dan.

0: Barbara Bobak in gospodjetina na Best FM od 12. imamo čez 6. in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In pa imamo že kar nekaj zastojev, in sicer stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentil in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer je približno do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Če opazite kar kolonogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno pot, vozite varno in nazaj vas prepuščam najboljši muski. Aco Pejovič.

0: Tajrovićinu Balkanija na Best FM-u. Dobro jutro, 20. mama će šesta, ma Tasić se prebujam skupaj z vami. In glede na to, da je pondelk, sem Google danes vprašala za vse nas, kako ga je najboljš začeti. In zdaj moram reči, da je imel kar zanimive odgovore. Prvi odgovor je bil, da se moramo hidrirati, ko se zjutraj zbudimo na ponedeljek in spiti veliko vode. Sicer ne vem, kaj nam bo to pomagalo pri tem, da bomo bolj zbujeni, ampak evo, če niste spili še veliko vode, je to zelo prav čas, da naredite. Drugo je rekel, da moramo narediti raztegovalne vaje, pojesti nek dober zajtrk in poslušati dobro muziko. Zdaj, jaz ne vem za vas, ampak če sklepam poseb, za nič od tega nismo imeli dan zjutraj časa, razen za tole ta zadnjo, lahko poslušamo veliko dobre muske, da nas prav v dobro voljo, tako da evo, s tem vam lahko postrežem vsem nam, Mija Borisaljevič po glasih takoj v naši...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
1: Ko smo mi?
2: Mladost!
3: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: Berlin, Halit Bešlić in Godina vrela na Best FM-u. Lahko rečemo, da je tole poletje bilo res vrelo in vroče. Tako da evo, lahko pogledamo še, kakšen bo dan stan, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Ja, pred nami je en tak kar dosto popondelk, lahko rečemo od 27 do 32 stopin bo, sončno bo, tako da vzamte sončna očala, danes ni nobene možnosti za dež, vsaj tako piše v napovedi, če se pa kaj zgodi, se pa zgodi.
1: Promet.
0: Zaprti počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentil in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, ker je približno do 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil. In pa imamo še eno policijsko kontrolo, in sicer v Kisovcu pri pošti. Če opazite kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dragi moji. Eno minutko imamo čez pol sedmo in mene zdaj zanima, a ste vi sprobali kakšnega od unih Googlovih nasvetov, ki sem jih prej rekla? Jaz lahko rečem, da probavam trenutno tega, da pojem nekaj dobrega. Mogoče dam še komu idejo za zajtrk. Trenutno jem granule z jogurtom in pa med čez. Zelo dobro, zelo lepotena fila za dan, tako da, evo, hidrirala se še nisem, če se je kdo od vas pa to pomaga, bomo jutri sprobali čisto si. Napište, a ste sprobali kakšnega od Googlovih nasvetov za dobro jutro, med drugim je en tudi ta, da poslušamo veliko dobre muske, ki nas prav v dobro voljo, tako da jaz vam zelo kar prepuščam tale mikrofon Jovanu Perišiću in Človek kafanski. Oh.

0: Milan Stanković, Buba Koreli, brane mi te svi na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasić vam dela me družbo. Jaz verjamem, da če me kakšen šoler zdaj posluša, se jutar šole definitivno ne veseli. Ne vem, vsadka, ki sem vprašala, mi ni podal lih odgovor, da bi bil ful vesel, da se začenja novo šolsko leto. Ampak jaz pa moram iskreno zase povedati, da takrat, ko se je začelo šolsko leto, sem se jaz najbolj veselila prvega šolskega dneva. Sicer najbolj pomembno takrat mi je bilo, kaj bom oblekla na prvi šolski dan, zato ker se mi zdi to ena taka zelo pomembna zadeva, kako prideš v nov razred, ne? Sploh, če greš v srednjo šolo. Tako da, mene pa zdaj zanima, kaj pa je bilo vam pomembno na začetku šole? Kaj pa je bilo pomembno na prvem šolskem dnevu, v prvem šolskem dnevu? A, ne vem, ste naredili kaj posebnega za prvi šolski dan? Ste si tudi vi kupili čiste nova oblačila za prvi šolski dan? Ne vem, napište na nič 516 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: oknu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobro jutro, voščim Darjo Štraustisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oboliščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
11: Vreme. Čaka nas sončen in topo ponedeljek, vse do 27 oziroma do 32 stopinj bo danes po Sloveniji.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Potem pa poglejmo še zastoje in teh moram reči, da je kar dost. Stojite potem na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Stojite na primorski avtocesti od Vrhnike ter na Štajerski avtocesti od Blagovice. Stojite prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice in pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja. In pa še zastoji na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam imate do 2 km dolg zastoj tovornih vozil in pa zastoj je še na cestah Domžale Šentjakob, Želodnik Domžale in pa Trzin Črnoče. Uf, veliko se dogaja. Če opazite karkoli novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
15: Maja Tasič. Best FM.
11: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez sedma. Tisti, ki ste že eno uro z mano in se skupaj družimo, jaz upam, da smo vsi skupaj že malo bolj zbujeni. Tisti, ki ste se pa priključili lihkar, dobro jutro tudi vam. Govorimo o tem, kaj je bila vaša najljubša zadeva ob prvem šolskem dnevu in nekdo je napisal: meni je bilo pomembno, da bom po dveh mesecih spet zagledal Gordano in Nikolino. Zaradi njih sem se upisal še na likovni krožek, pa sploh risati nisem znal ali pa imel občutek za umetnost. Jaz mislim, da kjerkoli gospodič je tole napisal, je bil definitivno omadžijan od Gordane in Nikoline. Ja, kaj pa ste vi imeli najrajši v prvem šolskem dnevu? Napište na 051 806 806.

0: Gradske priče na Best FM v 12. imamo čez 7. in poglejmo, a se je kaj poboljšalo stanje na cestah ali je isto.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas še zmeraj na primorske avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoje imamo še zmeraj na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice in pa od Grosuplja. Potem stojite na Štajerske avtocesti od Blagovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vrnika proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Domžale-Šentjakob, Želodnik, Domžale in pa Trzin-Črnuče. Če pa ste karkol novega, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Marinko Rokvič, 3 v 1, vi pa mi še zmer lahko napišete, kaj ste se ob prvem šolskem dnevu najbolj veselili. Ali je bil to outfit, ali je bila to malca, ali je bila to kava, karkoli.

0: Hari, mata hari, svi moji drumovi na Best FM-u, dobro jutro. Moja tasi skupaj z vami pijem kavico, vozimo se v službo in probamo preživeti tole jutro. Jaz verjamem, da bi vsak od nas vsaj za mal časa podaljšil tole poletje in je vsak od nas mal fauš tistim, ki grejo uživati, se kopati in jesti samo dobro hrano šele zelo v septembru. Jaz verjamem, da sigurno se kdo prav v tem trenutku odpravlja na letališče, da odleti nekam daleč, daleč stran. A nas lahko prosim vzamete sabo, hvala lepa. No, mi pa si bomo zadnji dan avgusta poletja podaljšali s tem komadom. Ko je Joksimovič prihajal v našo družbo, ko da ne postojim, brate moj. Res tako lep poleten komad, tako da dejmo danes izkoristiti tale zadnji dan avgusta. Sej je res, da uradno poletje je še dva tedna skor, da ne. Ampak, ja, nekak šolo se konča tudi polet.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Ekskluzivno obojanje spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Adi, šel še Sanina in Čista ljubav na Best FM-u, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, že se je pokazal sonček in čaka nas en prelep ponedeljek s temperaturami vse od 27 pa do 32 stopinj. Upajmo, da tole vreme zdrži tudi jutro za prvi šolski dan.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. In sicer zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice in pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Stojite na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in tam imate tudi do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. In pa stojite še na cestah Slivnica Hoča, Križ Moste, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik, Domžale in pa Mengeš, Trzin, Črnoče. Če opazite kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Res je lepo, da z nami preživljate tole ponedeljkovo jutro. Jaz upam, da ni težko, da ima tako par gramov, ne par kil in da ste danes ostali na desno in ne na levo nogo. Zdaj, glede na to, da ko preživimo ponedeljek, pride torek, je na torek čas za best fight na Best FM. Tako da, napište mi, kjer komad damo jutr v ring. Ali je to kakšen novejši, ali je to kakšen starejši komad. Če pa imam kakšenega šolarja v moji družbi, v tem trenutku, pa lahko tudi njim prepustimo izbiro best komada oziroma za best fight, ker je pač jutri začetek šole in da jim lahko malo olajšamo začetek šolskega leta. Tako da napište mi, kjer komad predlagate za best fight na 051 806 806, jaz pa nam zavrtim zelo eno seko Aleksič. Lek za spavanje.

0: in vivo in Bojante na Best FM-u, še 14 minut, ki nam zmanjka do 8. In ta teden imamo eno prav posebno akcijo.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ta teden smo se povezali z avtošolo Tilia in ustvarili Best FM-ov semafor. Pa da jaz zdaj najprej razložim, zakaj se gre. A se vi še spomnite, ko ste delali izpit za avto in je bila najprej prva pomoč, potem je sledil CPP, koliko enih ur predavanj, preševanj tistih online testov, ki si jih rešil 200-300, da si na izpitu imel dovolj pravilnih, da si ga naredil. No, zato bi mi na Bestu radi pomagali vsem novim voznikom ali pa tistim, ki poznate nekoga, ki ga bo začel delati v kratkem, s tem, da dobite CPP tečaj za ston. Pa na avtošoli Tilia imajo še ta bonus, da lahko predavanja poslušaš tudi od doma. Zdaj pa, kaj morate narediti, da vas bo Neva popoldne poklicala? To je najbolj pomembna zadeva. Prebrala vam bo eno prometno situacijo. Naprimer, voznik zapušča krožišče, ker za njim ni nobenega vozila, ne uporabi desnega smernika. Je ravnal pravilno ali ne? No, zdaj, če mislite, da je odgovor pravilen, napišete zelena na 051-806-806, zraven pa zapišete še svoje podatke in pa ključno besedo Tilia. Prav tako naredite isto, če mislite, da je odgovor napačen, ampak da zapišete rdeča in svoje podatke in seveda tudi ključno besedo Tilia. Neva pa bo vsak dan zbrala nekoga, ki bo dobil džabe CPP tečaj pr avtošoli Tilia. Jaz mislim, da se tole res splača, tako da gremo se hiter prijaviti na 051-806-806.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
4: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: v znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškim oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o novelih zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
9: Vreme.
11: Čaka nas en prelep ponedeljak in sicer veliko bo sonca, tako da sončnih očal definitivno ne pozabiti. Če ste bili pa zjutraj malo bolj oblečeni, ker je bilo vsem 16 stopinj, jih bo popoldne vse od 27 do 32, tako da bomo spet slačili iz sebe vse, kar imamo na sebi.
9: Promet.
11: Ja, zastoji so še zmeraj prisotni in sicer stojite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre pa še na cestah Slivnica Hoče, Križ Moste, Domžal, Šentjakob, Dosko Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Če pa ste kar novega, kar je treba pa razporočiti dalje, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
13: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
14: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
15: Po vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
9: Best FM. Best poletje.
16: Lepo, da si z nami.
17: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
18: Maja Tasič. Best FM.
11: Dobro jutro. Ura je 8:03 in jutro bodo v takem času že začeli šolo naši šolarčki. Jaz upam, da ste nakupili že vse. Jaz sem bila sicer ena tistih, ki je imela čist vse potrebščine že en mesec pred začetkom. Ne vem zakaj, ampak toliko sem se veselila šole. Verjamem pa, da bodo danes trgovine polne v staršev in otrok, ki boste nakupovali knjige, zvezke in vse, kar pride zraven. Zdaj, to se bo dogajalo popoldne, tako da vam pošiljam veliko enega potrpljenja zaradi gužve. Zdaj pa gremo lepo začeti tole naše jutro, oziroma ga nadaljevati v naši družbi že Saša Kovačevič in slučajno.

0: Debito in rock and rolla. Oh, tale komad je prav obeležil naše poletje. 16 jih imamo, čez 8 dobro jutro, poglejmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmilj. Posledice so že na odstavnem pasu. Zastoji pa so še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti od Blagovice in pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite še na Primorki, od Vrhnike pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, prav tako v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je tudi do 2 km dolg zastoj tovornih vozil, počasi pa se premikate tudi po cestah Slivnica Hoče, Križ Moste, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale in pa Mengeš Trzin Črnuče. Če paste karkoli novega, 051 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije, ki jih vi sporočate z ceste. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Adil. Podhitno.

Adil in hitno na Best FM-u. 20 imamo čez 8. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da je v vaši službi že vse zadišal po kavici, da ste že malo tako imeli kakšen pogovor s kakšnim vašim sodelavcem, ste si kaj lepega povedali, kako ste preživeli še tale zadnji avgustovski vikend, a ste bili mogoče na morju, a ste bili mogoče kje druge na potovanju ali pa sam doma. Zdaj, jutri prihaja naš torek, kar pomeni, da je na Best FM-u čas za Best Fight. Zdaj, prejšnji teden ste zbrali take malo bolj novejše komade,

0: kaj pa bomo zbrali ta teden? A bomo zbrali spet kakšen novejši komad? Ali bomo zbrali kakšen starejši komad? Napište na 051-806-806, kater komad bi si jutri v timu Maja želeli slišati v Best Fightu. Hiter napište, ker potem ga zbira popoldne še Neva in moramo zbrati toliko močnega, da bo naš tim definitivno zmagal.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Relja in interkontinentalna, beste fajmo poglejmo u nebo.
1: Vreme.
0: Evo, v naš studio je uradno tudi po svetu sonček in verjamem, da tudi k vam, kjerkoli že ste v tem trenutku. Temperature danes čez dan bojo kar visoke in sicer od 27 do 32 stopin. Jaz sem se naprimer danes spet preveč oblekla, ampak kaj naj, če zjutri 16, pač se popoldne slačmo. Slačmo se do tam, dokler nam ni vroče.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Med predoroma Trojane in Podmilj posledice so že na odstavnem pasu. Zastoje pa imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do približno 2 km dolg zastoj pa je tam tovornik vozil. Potem stojite na Štajerki od Blagovice in pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na cestah Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Trzin-Črnuče in Tomačevo. Če pa ste kar kol novega na cestah, kar jaz še nisem povedala, napište na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
2: Maja Tasič, Best FM.
0: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez pol deveto, jaz upam, da v službi ni že preveč burno, če bo te danes imeli kakšne sestanke, jaz upam, da ne bo šlo kaj narobe, oziroma, da bo vse tako mirno. Me pa zanima, a se je komu na današnjem ponedeljku že zgodila kakšna lepa stvar? Sej vem, da so ponedeljki včasih malo bolj tečni, sploh če so po dopustu ali pa sploh če so tako ob koncu šolskih počitnic oziroma poletja. Tako da napište mi, a se je komu danes zgodil kaj lepega, delimo med vsemi vami in sigurno bomo tako naredili eno tako verižno reakcijo, da se bo potem čist vsakmu od nas zgodil nekaj lepega v današnjem ponedeljku. V našo družbo pa zdaj vabim Henija in Mahrino in njuno plavo zvezdo.

0: Končal poletje, živjo šola in besta v semafor z avtošolo Tilia.
1: Ja, pot do izpita je včasih lahka, včasih malo manj lahka, ampak veliko naredi tudi avtošola, v kateri opravljaš izpit. Jaz osebno sem tudi svoj izpit opravljala v avtošoli Tilia in moram reči, da sem ga naredila v prvo. Res imajo zelo prijazne inštruktorje, ki ti razložijo čist vse, tudi če naprimer isto stvar vprašaš že desetič. Lepo ti jo razložijo, da jo potem ti razumeš. In zdaj preden se preseliš za volan in greš na vožnje, moraš zelo dobro poznati tudi cestno prometna pravila in opraviti CPP. Zato v sodelovanju z avtošolo Tilia ta teden podarjamo Džabe CPP tečaj, ki ga lahko by the way opravljate tudi online, ker je avtošola Tilia ena izmed prvih v Sloveniji, ki to tudi omogoča. Zdaj pa, najbolj pomembno, kaj morate narediti, da vas bo vaša nevenka Stepa Neva popoldne poklicala in boste šli v žreb za današnji Džabe CPP tečaj. Torej, prebrala vam bo eno prometno situacijo. Naprimer, dobro si jo zdaj zapomnite in poslušajte. Voznik zapušča krožišče, ker za njim ni nobenega vozila, ne uporabi desnega smernika, a je ravnal pravilno. Zdaj, če mislite, da je odgovor pravilen, napišete zelena na 051 806 806, zraven pa zapišete seveda še svoje podatke in ključno besedo Tilia. Naredite pa isto, tudi če mislite, da je odgovor napačen, ampak da zraven zapišete rdeča in pa seveda spet svoje podatke in ključno besedo Tilia. Neva pa bo vsak dan zbrala nekoga, ki bo dobil torej džabe CPP tečaj pri avtošoli Tilia. Tako da, jaz mislim, da se res plača, ali ste stari vozniki, pa ga morate še enkrat opravljati, ali ste novi vozniki, ki ga še nikoli niste opravljali, prijavite se, ker se res plača.
0: Besta v semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM, novice.
7: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je pripisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnjavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete, ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
8: Vreme. Naš ponedeljek bo sončen in vroč, med 27 do 32 stopin bo, tako da klima še zmer dela na full.
9: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
10: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
11: Promet.
8: Pa poglejmo še na naše ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmil. Zastoji pa so še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti od Blagovice in pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite še na Primorki od Vrhnike na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kjer je še zmeraj do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še zmeraj bolj na cestah Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale, Trzin-Črnuče in Tomačevo. Če obaste karkol novega, kakšen radar, kakšno kontrolo ali pa kakšen nov zastoj, javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
12: Najboljša poletna zabava na Best FM.
13: S tamo je
14: Maja Tasič.
15: Best FM.
8: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:02. Evo, ta teži del jutra smo že dal skozi, zdaj se lahko končno malo bolj sprostimo, v miru naredimo, kar imamo in si pol prvoščimo eno fajn malco, ko verjamo, da jo že vsi, ko mi čakamo z eno kavico na sončko. Plan je dober, zdaj pa gremo sam narediti, kar imamo, v našo družbo pa kot spremljavo, tako malo v ozadju, pa evo, Grše in Mijač, sante.

Smešná tvár divoca. Národná muzika. To je Best FM. Best FM.

Ćala brat, Buba Koreli i Klinka na Best FM-u. 13 ih mamo, čest veto, dobro jutro, dobar dan. Mada si vam delam družbo med vašo službo ali pa med vašo vožnjo. In jutri je torek, kar pomeni, da je na vrsti Best Fight. Spet bomo dal v ring dva komada, ki sta bota cel dan borila vse do 6 zvečer, ko bo Neva razglasila zmagovalca. Ampak evo, jaz v timu Maja še nimam komada, ki ga bomo dal v ring. Tako da, mene zdaj zanima, kjer komad bomo dal? En ali star, ali mlad, ali nek čist frišan. Skratka, kjerkoli komad si lahko zberete, da ga damo v ring, edin pogoj, ko je, da bomo zmagali. Torej, mora biti tok dober, da bomo Nevinga popodanskega premagali. Napišite mi na 051-806-806, kjer komad damo v Best Fight Ring jutri. Zdaj pa gremo dalje z muziko, v naši družbi še Dino Merlin in Briga.

0: Tole je Viljamovka rakija, pač zamenjali bomo dan za kavo, ampak lahko jo pa dobimo vsaj v taki obliki, takoj po oglasih z Nedo ukraden in jaz verjamem, da nam bo ta komad dal sam velike ene pozitivne energije, da preživimo tale naš predeljek. Vsej jutri je torek, pa bo že bo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, stavam, da ne veš za

0: prizorišč, VIP salon obiščeš, Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota, 6.

0: pe vent pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Čaka nas en lep ponedeljak in sicer zelo bo sončen, tam od 27 pa vse do 32 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Stojite na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre še na Ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice in pa na cestah Lasce Bled, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale in pa Trzin Črnuče Tomačevo. Če opazite kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno vam želim.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:30, kar pomeni, da smo večino jutra že dal skozi in da skor že zdaj vstopamo v dopoldan in potem v popoldan. Tako da jaz predlagam, da se fino zabavamo, da si navijamo Best FM, da laže lahko vse stvari podelamo, ker še zmer je malo laže, če imaš eno tako musko v zadju, kakor da delaš v čisti tišini. Tako da jaz imam tukaj še fulene dobre playliste, fule dobrih komadov, tako da samo radio dejte na glas, ali pa si ga dejte magari v slušalke, če ga v pisarni ne morete imeti na glas, samo da vam neki tako svira v ozadju, da lažje delate. In to boste zdala že Haris Berković, Rada Manojlović in Pusti noči, neka bole. Uživajte!

0: Aleksandra Prvić i Dejan Petrović, Macho Man. Dobro jutro, dobar dan na Best FM-u. Še točno 19 minut k nam zmanjka do 10. In še pred začetkom šolskega leta si lahko zrihtate tole.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Jaz, CPP tečajem, ste še en korak bližje vašemu izpitu za avto. Zdaj, jaz se spomnim, koliko sem bila živčna tist dan, ko sem ga šla reševat. Vsak odgovor sem tako res dobro premislila sploh križišča, ampak ker sem bila res dobro pripravljena, je šlo skozi in sem ga naredila že iz prve. Zdaj, če nimate veliko časa v življenju in se ne morete toliko mobilno premikati od doma do avtošole, ima avtošola Tilia še en plus. Do predavanja lahko poslušaš tudi doma. Na kauču, ker imajo online varianto. Vse imajo od testov do ECPP knjige, priročnika, videotečajev, pa tudi interaktivne vaje s trenerjem prometnih znakov. In zdaj, tečaj vam skupaj z avtošolo Tilia zrihtamo mi. Kaj pa morate narediti? Da vaša nevenka Stepa Neva bo popoldne poklicala vas in boste šli v žreb za današnji džabe CPP tečaj. Ampak, kaj bo naredila? Prebrala vam bo eno prometno situacijo, naprimer voznik zapušča krožišče, ker za njim ni nobenega vozila, ne uporabi desnega smernika, a je ravno pravilno. In če mislite, da je odgovor pravilen, napišete zelena na 051 806 806, zraven pa zapišete še svoje podatke in pa ključno besedo Tilia. Prav tako naredite isto, če mislite, da je odgovor napačen, ampak da zapišete rdeča in pa spet svoje podatke in ključno besedo Tilia. Jaz vam želim veliko sreče do poti do vašega izpita in pa seveda, da dobite džabe CPP tečaj.
1: Besto semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano.
9: Vreme.
10: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Promet.
10: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
9: Best FM,
12: best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se tvoja dnevna
9: poletne energije.
12: To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
4: Best FM.
13: Kako zelo sem vesela, da smo nazaj na našem terminu med 10. in 2. skupaj v službi, družbi in pa v zadnjem počitniškem ponedeljku. Tole je Best FM, 10:20, zdaj že v polnem gasu, zunje sonček, vroče nam bo. Protko en super začetek delovnega tedna. Brena, že v nizkem štartu, želim ti prijetno nadaljevanje ponedeljka, pa ostan v moji družbi. Tako, kaj si mogoče že zasedil v jutru, ta teden imamo zate eno fajn igrco, k tebi, tvojemu sinu, hčerki, komarkoli lahko prinese čist zaston, CPP.

Si na javi, se pravi David Amaro, vračava se nazaj z najinim bez dnevom, da se malo podružva tudi v službi ali pa na dopustu, če še lovite zadnje sončne žarke. Sicer sem gledala, cel teden bo vroče, letošnje poletje res ne da miru in mogoče nisem edina, ki ima občutek, da bo pa zima taka, da nama tudi vroča čokolada pa kuhenčak ne bosta pomagala. Zdaj, ne bom prehitro rekla, deva uživati, dokar je še toplo, pa se bomo pa pač mičkem bolj stiskali. Sek Aleksič, že v najno družbo, ona je svojim sinom že pripravila šolske torbe, verjamem, da tudi vi, bo vseeno jutri kar en tak poseben dan, sploh če imate kakšne poručke, ali ne mlajše ali pa ti malo starejše, ki bodo jutri taval po centrih Slovenije. Vredno,

0: Džalo in Bubo, obe sta imeli manjše nesporazume, bom rekla, z njima, pa tudi z bivšim menedžerjem. Drugač, če ste kaj sledili dramo, par dni nazaj so aretirali tega bivšega menedžerja Džala in Bube oziroma zdajšnjega menedžerja Merlina, zaradi na lep način povedan ilegalnih dejanj. Mi da pa samimi damami nadaljujeva ponedeljek, s tabo sem Nadja in klub Toki ženski energiji, danes držja ni na vidiku.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Dragi moji, vi slušate Best FM.

0: Fantastična Sanja Vučić je bila. Tole Poglejmo v nebo, pa poglejmo na ceste.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 32 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
2: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti. Zaradi prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se tvoja dnevna doza poletne energije. To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
4: Best FM.
0: Minutke čez pol deseto, zuni sva že na 25, to je še znosno, greva pa spet tja do 30, ki je že v roku, urce pa še mal. Ampak je poletje, uradno še 23 dni, če števa današnjega, tako da je kakšen koktejl ljubavi, ali pa pravi koktejlčič nikoli ni odveč, ne. Enega imam zate, bolj za dober vibe, vse je to kura, da sva trenutno še v delovnem vibe, popovdne pa, če le ni delovno, že mal bolj sproščeno.

0: Jaz pa navad rabim dan, dva, da se mal sestavim, sploh kar se tiče perila in kovčkov. Vsi dobro vemo, da je to un najmanj priljubljen del, ampak kar se mora, mora se, je pa seveda vse lažje z dobro musko. V nadaljevanju že OK Band, ki je dobil ime v bistvu zaradi Maje Nikolič, ki jim je na enem od prvih nastopov rekla, da so OK momci, ne? Pa poglej jih zdaj. Radio na glas ostane v moji družbi, tale fantastičen hit ti spustim v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
1: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Autošola Tilia, prijazna šola vožnje.
3: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: FM. Sa best muzika.
1: Na Best FM.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je na to odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
9: Vreme.
8: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
9: Promet.
8: Zaradi nesreče sta na Dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. In zaradi še ene nesreče je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so še na Štajerki med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti prestolnici, pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se tvoja dnevna doza poletne energije. To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
10: Best FM. Dobar dan, želimo vsem v naši družbi 11 in 2 minutki v sončnem ponedeljku. Zadnji ponedeljk, ki naši otroci spijo malo dlje, se pa že pakirajo šolske torbe, zbirajo obleke za prvi šolski dan, pa mičken delajo tudi živčki. Vse je to normalno, super, jaz se sicer vseh svojih prvih septembrov spomnim po megli, zimi, dežju, ampak dobra novica za vse šolarje je, jutri bo sonce in jutri bo vroče. Vroče tudi na bestu, seveda z musko, en super duet prihaja na prvi uri, duet Teja Tairović in pa fantastičnega Šabana Šavliča, Odkad tebe znam. Dej vam mičkam pojačati radio.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

13 minut čez 11, stava na besto Nadja in čakam teden, ki ti ne bom rabila reči, ej, spet spreminjamo cene goriva. Zdaj že najna stalenca, vsakič, ko se peleš mim pumpe, kaže dragač, enkrat jokaš, drugič potankaš povenga z nasmehom, ta teden pa ja, eni se boste smejali, eni bomo jokali, ne? Kar se tiče cen, dizel se bo od jutr mal spustil za dobrih 8 centov na euro 82, kar pomeni, da boste na 50 litrškem tanku prišparali dobre 4 evre. To sta že dve kepci sladoleda, ne ena. Bencin pa gre mičken gor za dobre 2 centa, kar je na koncu na računu evro več. Če ste pa na elektriko, ja, vam pa želim, da z enim polnjenjem pridete na drug

0: Ob takem vremenu pa taki muski človek pozab, da je ponedeljek, pa pozab biti slabe volje. Dobar dan, želim vsem, samo pozitivo nadaljujemo ura in s komadom, ki se je men dopadu že od prvega trenutka. Kar je redko, drugače moram priznati, ne. Ponovat rabom nove komade slišati parkrat, da povem iskreno, ali se mi komad dopade ali ne. In tale vrhunski, kdo drug kot fantastična Dina, ki nama malo polepša tole dopoldne z dobrim vajpom in pa ta frišno. Alo, dušo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Ekskluzivno upojenje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji.

0: februar. Vati sot 27. Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Politie!
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Sama.
2: Best muzika.
4: Vreme.
5: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
4: Promet.
5: Zaradi nesreče sta na Dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka samo po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam nastaja zastoj. In zaradi še ene nesreče je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu. Zastoji so še na Štajerki med počivališčem Tepenje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med Krtino in Domžalami proti prestolnici, pa še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Biča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: tvoja dnevna doza poletne energije.
3: To je poletni best dan in Nadja Kovačevič.
1: Best FM.
6: Minutka čez pol 12, počas že ura za malce in zgodnja kosila, če sem vas ujela ob hrani dober tek in pa dober dan, skupaj vse tja do dveh popovdne v končnici šolskih počitanc. Skupaj nadaljujemo dopovdne s samimi dobrimi ritmi. Te moram pa spomniti, da iščemo tudi komad za jutrišnji best fight, če ti kakšen pade na pamet, nič 5-1-806-806, dobrodošlo je prav vse, bo pa beseda dve vrgla na to, tudi v kratkem.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Muzika,
3: muzika,
4: bez politije!
5: Fest FM.
6: Lažeš me.

0: Ljubljana.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
11: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker ne bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
10: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
12: Vreme.
10: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
13: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
14: Promet.
10: Zaradi nesreče sta na dolenjski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola, tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
9: Best FM,
15: best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se
9: tvoja dnevna doza poletne energije.
15: To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
16: Best FM.
17: Bila je 12, uradna polovička ponedeljka. Dobar dan želim vsem, dober tek vsem, ki ste na kosilih. Ne pozabiti, vedno je fajn po obroku pojesti tudi kaj sladkega, da se ne uspavamo preveč. Kakšna čokoladica, lubenica, breskov, recimo breskvice nimajo preveč kalorij. Imam pa eno breskvico tudi na listi. Sam da tata ne bo najedla, te bo pa svojim izgledom pustila odprtih ust.

0: West FM.
1: Vamos a ver.

0: prišla.
1: Frišna naš Gamelina, pevca, od katerega menedžerja so mičkan zaprali. 13 čez 12, to jutar je tork in ne rabim tvojo pomoč.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
3: Best žurka.
2: Keco, DJ in best ne...
4: Best fight.
2: Best fight.
1: Iščeva best fight, ne best žurko. Iščem pogumne, te, ki dobro poznate best musko. Vsak torek se med sabo borita dva hita. Al stara, al frišna, počasna, ljubezenska, bolj žalostna. Karkoli ti srce poželi. 051-806-806 je naša telefonska številka. Rabva en komad za tim Nadja in pa en komad za tim Neva. Nad se bat, ne grizemo. Iščemo pa tebe in pa tvoj komad. 051-806-806, SMS ali klic.

0: 26.12. Stava na Besto Nadja. Pridno že pošiljate ideje za Best Fight, dam še kakšno minutko, če ti še kakšen pade na pamet. Mi pa nadaljujemo popoldne s tem. Hud komad, Buba Koreli, malo jače ritmi in pa topovska v tvoja družba v naslednjih minutah. Prijeten ponedeljek in pa radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
6: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: sončno, popovdne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče sta na dolenski avtocesti še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet torej tam poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Izola, tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Ljubljanski obvoznici od Koses in centra mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
1: Best FM.
2: Best poletje.
1: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
1: tvoja dnevna doza poletne energije.
2: To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
3: Best FM. Zunje sonček, midva mava minutko čez pol eno popovdne, počas ura, ko se pije kavica, malda požene začetek popovdneva, sploh če ste prva smena. Skupaj pa nadaljujeva tudi midva vse tja do dveh popovdne. V ozadju se že slišen, to prav poleten komad, tudi poletje se počasi poslavlja, tako da deva izkoristiti sonce, tople dni in energijo za dobro produktivnost. Tole sta Hilso Mandela in pa Mijač. Anđeo.

0: Drugač, dama, ki zelo odprto govori o svojem življenju, tudi o tem mičkan bolj intimnem. Ne vem, če ste poslušali kakšen podcast od nje, ampak je razlagala, da se je v začetku svoje zveze s partnerjem v sobi skrivala 6 dni. Če sta pa kaj, sta pa trenirala, ne? Uči slobodno, bi rekla.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.

0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. New Yorkčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fuska, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
10: Vreme.
9: Danes bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin.
11: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
12: Promet.
9: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
8: Best FM.
13: Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se
8: tvoja dnevna doza poletne energije.
13: To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
14: Best FM.
15: Skupaj v službi, družbi in na dopustu, če se kdo še obrača Karažnič na plaži. Zadnji dan poletnih šolskih počitanc, kaj smo si od tega poletja najbolj zapomnili? Vročino. Ja, ta se nas drži bolj k klop. E, imam eno ful fajnovico za tem. Če imaš v kratkem plan naresti izpit za avto ali pa imaš koga, ne vem, otroka, nečaka, nekoga, ki veš, da ga bo lih zdaj šel delat, dobro posluši besta, ker vemo, koliko so izpiti za avto dan danes dragi. mi na bestu, to sem hotla reči, nekaj podelimo, da malo zmanjšamo vse te stroške, pa malo polepšamo vso to izkušnjo. Tole je Best FM, Nadja sem tvoja družba med 10 in 2, mi da pa greva zdaj od 4 do 6:30.

0: Veste, kako pravijo? Dober voznik ni sam tist, ki zna spelat, ampak predvsem tist, ki zna varno priti do cilja. Dobar dan na mestu, v tem tednu se učimo in osvežujemo znanje cestno-prometnih predpisov.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Od mojega cepa pa je zdaj že kar nekaj let. Če sem čest iskrena, mogoče ne bi bilo slabo na vsake par let malo obnoviti znanje. No in pazi to, ta teden na bestu delimo za ston CPP tečaj. Ali teb, ali tvojemu sinu, hčerki, ki se li hoče prijaviti na izpit, nečaku, nečakinji. V glavnem, nekomu izmed vas podelimo za ston CPP tečaj in dobro veva, da to ni kar tako. Naši prijatelji iz avtošole Tilje so nam pri tem malo preskočili na pomoč. Avtošola, ki je odprla svoja vrata 1993 na Viču in imajo za sabo že več kot 15,000 zadovoljnih in predvsem varnih voznikov. Torej, postavili smo bestov semafor. Ta sveti rdeče in zeleno. Vsak dan imamo za vas eno prometno situacijo, ki se ti lahko na cesti zgodi danes. Jaz ti situacijo opišem, ti mi pa pol javiš, ali je odgovor pravilen ali napačen. Za pravilen odgovor napišete zelena luč, za napačenega rdeča. Pa če si za, deva preveriti ponedeljkovo cestno situacijo. Zdaj pa dobro posluši. Predstavlji si. Voznik zapušča krožišče, torej krožni tok. Pogleda v ogledalo in ker za njim ni nobenega vozila, ne uporab desnega smernika oziroma žmigavca, ka gre ven. A je ravnal pravilno. Nič 516-806, če misliš, da je ravnal pravilno, napišeš zelena, če napačno rdeča, napišeš tudi ključno besedo Tilja, pa seveda ne pozabiti na svoje podatke. Nekoga izmed vas, izmed prijavljenih, neva kliče že v naslednjih urah in mogoče prav vi padete v boben za žreb za čist za ston CPP tečaj. Avtošola Tilja, ena ekipa, ena miselnost, ena pot do izpita.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

Lih ta vikend se je en par zaročil na koncertu Mirze Selimovića, sicer jaz osebno nisem človek za preveč javne zaroke, imam rada to bolj v dvoje, ampak eni dami so se pa s tem uresničile sanje in jaz obema želim iskreno.

0: Se ni, da prihajajo v nadaljevanju. Jaz se nji, recimo, ne bral na met na poroki, mi je ženska carica že od tega čista prvega hita. Se ni, da in pa behute v kratkem na bestu. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
3: Ko smo mi?
4: Mladost!
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota,

0: bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani. Zastoji so še na Štajerki med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in Kozari do Brezovice proti Kopru, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
3: Best FM.
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: tvoja dnevna doza poletne energije.
4: To je poletni best dan in Nadja Kovačević.
5: Best FM.
6: Če počasi odštevaš ure do konca prve smene, še mal je že pol dveh popoldne. Dobar dan vam želim, tudi mi počas že na koncu našega bez dneva. Zelo sem vesela, da smo nazaj skupaj med deseto in drugo. Skupaj v službi, ne en drug mu delava družbo. Popoldne bo vroče, Dejan Matič nadaljuje tole popoldne, on pravi, ova ljubav baš pretjeruje. Jaz pa pravim, ova vročina baš pretjeruje. Radio na glas, ostanite še naprej v naši družbi, tole pa je Dejan Matič. Samo za vas.

Da, da, da. 18 do druge s tabo bez Nevo Nadja, tako se družba vsak dan od ponedeljka do petka. Preden pa vas predam Nevi, ki ta teden deli za ston CPP tečaj, mogoče pro tep, še tale.

0: Prijeten ponedeljek, če ste starši šolarčkov, srečno jutro zjutraj, šolarjem pa srečno v novem šolskem letu in pa uživajte v zadnjem počitniškem ponedeljku. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
1: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
1: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
11: Vreme.
12: Čez dan bo sončno, proti večeru bodo predvsem na severu nastale plohe in pa nevihte. Najviše dnevne temperature do 32, na jugovzhodu države do 34 stopinj Celzija. Jutri zjutraj še oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo, ampak čez dan se bo razjasnilo. Jutri bo 29 stopinj, ob morju do 31.
11: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje, tam pričakujte zastoje v obe smeri, in pa zaprti je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa trenutno tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na južni obvoznici od Barja oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še dva radarja. V Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofje vasi in pa radar v Škatlje na dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. Tam je omejitev 60 km na uro. Srečno!
13: Skoči v avto. Greva samo do šole.
14: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
15: Best FM, mes te res tok fajn.
16: Kraljice,
12: aj ljubite, brat. Ja, ponedeljke, fajn dan, prav je vsi naspani in zadovoljni v življenju. Vsi ostali se bomo trudili skupaj ga samo preživeti. Dobar dan na Vestu, zadnji dan avgusta, jutri pospremimo šolarje spet nazaj v šolske klopi in ob tej priložnosti smo na Vestu spet mal radodarni. Ampak veš kaj, mal več o tem po muski. Mila Kitić prihaja in pa v mojim venama. Pojačaj radio.

0: Ana, še z drugo, dobar dan na Vesto. Ok, od jutra naprej bo potrebne malo več previdnosti na naših cestah, pridružijo se nam namreč otroci in pa šolari, pa v bistvu, če sva iskrena, bo začetek septembra kar kaotičen, ne? In jaz mislim, da je to zdaj popolna priložnost, da malo ponoviva tudi cestno-prometne predpise.
1: Čau poletje, živjo šola in Vesto v semafor z avtošolo Tilia.
0: Se veš, da malo obnoviva in osveživa znanje in preverva, kako dobro obvladava vožnjo. Ok, avtošola Tilia ima zate v tem tednu eno res, res fajn zadevo, ker se veš, zihar imaš koga ali pa poznaš koga, ki bo v kratkem delu izpit za avto. Besto v semafor, pazi zdaj. Vsak dan ti povemo eno situacijo iz ceste, ki se ti je zihar že kdaj zgodila, ne? In ti moraš na to situacijo odgovoriti s pravilnim vprašanjem. Se pravi, če je to, kar se je zgodilo na cesti, pravilno ali napačno. Torej, pošleš mi SMS sporočilo na 051-806-806 in mi odgovoriš z odgovorom. Zdaj, če pravila napišeš zelena, če ni pravila, napišeš rdeča. Torej, življenjske situacije in preverjava, če veva, zakaj se gre. Skor sem pozabila, da ti jo moram povedati, a ne? Pazi današnjo situacijo. Voznik zapušča krožišče in za njim ni nobenega drugega avta, tako da ne uporab žmigovca, desnega žmigovca. Ali je ravnal pravilno? Zdaj, če odgovor, če je ta situacija, če je voznik ravnal pravilno, napišeš zelena, če ni, napišeš rdeča. Na nič 51-806-806. Vsak dan nekoga pokličem, vsi s pravilnimi odgovori greste v petkov žreb za CPP tečaj pri avtošoli Tilia. Srečno!
1: Vesto v semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno upravljanje CPP izpita.

Zdrav, kočoli, čim pa zašto ona? 10 minut do pol tretje manjka na bestu in veš kaj men? Osebno, definitivno polepšo dan. Mal ljubezni, pa mogoče mal romantike. Kaj če si ga

0: Eni Nedini, Magla Band in pa Čini mi se. Kratka pauza, tvoja muska. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
8: No, pa me preseneti.
7: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
8: Super, a greva skupaj?
7: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
8: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
9: Fitness Center Bit.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Krišna. Krišna. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: muzika. To je Hvala Best FM za najboljšu muziku.
1: Vreme.
2: Danas je dan bo večinoma sunčno, proti večeru bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Danes bodo 32 stopin, na jugovzhod države 34 stopin. Jutri zjutraj še oblačno, mogoče kje kakšna kaplja dežja, ampak čez dan se bo razjasnilo. Jutri bo 29 stopin, ob morju do 31.
1: Promet.
2: Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, pa tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa v tem trenutku tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses, pa na južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoj pa tudi v tem trenutku na cesti Logatec-Vrhnika. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Ok, in pa še radarji. V Šmariti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofje vasi, radar imamo v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu, pa v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. In pa enega v Škatli na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, tam je omejitev 60 km na uro. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
3: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM, nas te res tok fajn
4: Best Olympia
3: In Devinka Stepaneva
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
3: Best FM
2: Ja, skupaj doma, v službi, v družbi, tudi v gužbi, v tvojem best popodnevu. Dan skrbiva, da ponedeljek hitro mine, večina nas je, sploh ne maramo, ker pač zakaj? Zakaj naj bi še en dan vikenda podaljšali, da bi lepo teden začel s torkom, vse bi bilo lepše po moje. No, ampak vsi tisti, ki rabite dan še eno dodatno kavo in en boost energije, kavo ne morem zrihtati, lahko pa zrihtam best musko. Miligram in pa Željko Samardžič, zato kradem. Dobar dan.

Katarina Grujić in pa Paranoica. 19 minut do tretje manjka na Bestu, neva ti delam družbo v Best popodnevo. Ok, ponedeljke danes, danes ramo dodatno energijo in motivacijo za to, da preživimo še en delovni teden in skupaj skrbiva za to. Zdaj, nekdo mi je napisal na SMS, da bi mu neki res, res polepšal dan, pa se nekaj, zakaj pa ne? Se je res lepo popodne, sonce imamo, super se imamo, ker smo skupaj v družbi, manjka sam še tole.

0: Sinanović in pa Emir Brunčević, 8 kvadrata. Po kratki pauzi, ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja Best Party muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za eno uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
8: Vreme.
9: Danes še dan večinoma sončno, proti večeru se bodo na severu pojavile plohe in pa nevihte, se bojo nadaljevale tudi v noč, v bistvu se bojo potegljene vse do jutra zjutraj. Danes bomo imeli največ 32 stopinj na jugovzhodu države do 34. Ok, jutri zjutraj je še oblačno, tako kot sem prej rekla, ponekod bo še malo dežval, sicer pa se bo čez dan razjasnilo. Največ bo 29 stopinj ob morju do 31.
10: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
11: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Promet.
9: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, malo za priključkom Unec, tam je prišlo do vozila v okvari in nastaja zastoj, zato previdno. Previdno tudi v Šempetru v Savinjski dolini, tovorno vozilo v okvari je obstalo pred krožnim križiščem pri avtocesti. Tam je nastal zastoj z vseh obeh smeri in sporočate, da se tega krožišča, če je le možno, najboljš izogant. Stojimo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi že počasi na ljubljanski obvoznici. Tako da se veš, če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. Še dva radarja. V Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in pa en je v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. Srečno in varno pot do cilja.
12: 051-806-806.
13: To je Best FM.
12: Zvesti tudi na cesti.
14: Best FM. Best poletje.
15: Lepo, da si z nami.
16: Začenja se.
17: Best popoldne z Nevo.
18: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
13: Best FM.
9: Dve minuti, čez tretja, tvoje best popoldne tole. Dobar dan v tem današnjem ponedeljku, bi rekla, da je simpatičen, men zihr ni simpatičen. No, ampak skupaj skrbiva za dobro voljo in dobro vzdušje in Vesna je pisala na nič 51-806-806. Oj, Nevam, se peljem iz Italije domov, noro, ta primorka ubija za znoret, vse stoji. Po polže se premikamo, a bi lahko enega vojaža. Vesna, z največjim veseljem. Pojače radio prihajajo varnice.

Ja, tale Miloš Bojanič in pač igra moja himna vsak vikend na bežurki ob 4 zjutraj, ko se res vrtinka ena vrtavka. Ej, ampak je pa vedno dober. 12 minut čez tretjo, dober dan na bestu. Ok, Nataša iz Dramelj je pisala na nič 5186806. Ker sem prišla včeraj zvečer z otroci po enem mesecu iz dopusta, sem si zaželela enega sina na Sakiča. Lepe pozdrave. No pa veste kaj, drage dame, vse, ki ste danes v moji družbi, ste lepe, ste posebne, naj bo ta za vse vas. Sinan Sakič, lepa do bola.

0: Ja vsaj iz pravih razlogov pravijo. Ej, Nedeljko Bajč Baja prihaja mokra do kože. Poslušaš Best FM? Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: sprehod za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
1: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
2: Tudi v karieri je čas za novo smer.
3: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
2: Razgibano delo in odličen zaslužek.
3: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
2: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: vreme.
1: Danes je dan večinoma sončno, proti večeru, predvsem na severu, kar nekaj ploh in pa neviht. 32 stopinj bomo imeli, jugovzhod države 34 stopinj. Jutri zjutraj... Vikend se malo pozna, ljudje, dragi. Jutri zjutraj, še oblačno, bo še nekje kakšna kaplja dežja. Sicer pa se bo razjasnil. Najvišje dnevne temperature do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Pozor, zaprtje je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastaja zastoj, ampak ne pozabite na reševalni pas. Stojimo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi v tem trenutku od Zadobrove proti Šentjakobu in pa stoji tudi Ljubljana. Obvoznica. Ok, zastoj tudi na cesti Logatec Vrhnika, promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Srečno pot vsem.
0: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
4: Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best
2: popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, tako ki se danes men zatika za mikrofonom, se zatika na naših cestah. Veš, kaj to pomeni? Nič 51 806 806, pašel mi SMS, poklič me, lahko mi pišeš na naš Viber tudi. In poveš, kater komad bi poslušal današnjem bez popolnevo. Pondelke, treba si ga polepšati. A veš, kako to zgleda? Recimo, Nataša je pisala na nič 51 806 806 806 in prav takole. Pozdravljena, Neva. Lepo, lepo prosim za pesem Intercontinental, ki jo poklanjam dragemu Matiji, ki je vuka in ima težke poškodbe, pa Alini, ki pridno dela in je moja največja sreča. Matiju želim hitro vrnitev v domače okolje. Ok, vsi v bistvu želimo Matiji čim hitrejše okrevanje, seveda tudi mi pozdravljamo Alino in pa Relja in Intercontinental. Zakaj pa ne? Torej, kaj si želiš slišati na današnjem bez popodnevu? Nič 51 806 806. Pa dober dan na vestu.

0: Vraćenja se bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divijih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska. Prišla muska. Party muska. Več muske za poletne užitke. Best FM.

0: Rasta Infalink Mrak. 17 minuta manjka do četvrte, neva se družim s tabo na Vestu, čas je za komad za gužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za gužvo.
0: Teo, živjo, kako si? A si v redu?
3: Pa ja bo.
0: Pa ja bo, daj povej mi, koliko si ti star?
3: 12.
0: To pa so res lepa leta, a Teo?
3: Ja.
0: Kam greš ta z mami?
3: Frizerju.
0: Frizerju greš, da boš lep, a gre mami frizerju?
3: Ne, jaz grem za šolo.
0: A ti greš za šolo? Ja, seveda, da greš za šolo. Valjda, jutri treba biti lep, pa urejen, pa negovan, a ne, prvi dan šole, super bo.
3: Ja.
0: Se veseliš?
3: Ja, niti ne.
0: Kjerga predmeta se najbolj veseliš?
3: Uf.
0: Geografije. Geografije se najbolj veseliš, ok. Katerega predmeta pa najmanj?
3: Naravoslovje.
0: Naravoslovje, razumem te, ja. Je ja. Dobro, Teo, glede na to, da sta zdaj z mami v gužvi, gre sta biti lepa, povej mi, kaj ja. Bi vidva slišala za današnje popovdne?
3: Plantaža od seksija.
0: Plantaža od seksija?
3: Ja.
0: A tako mu je ime?
3: Ja.
0: Zanimivo. Ja, prav, Teo, bomo zrihtali. A boš koga pozdravil?
3: Očija, Žigata.
0: Očija, Žigata, pozdravljamo s plantažo in seksijem. Ok.
3: Hvala. Dio.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Križna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Mega Tehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 € cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket.
13: Vreme. Danes je dan načeloma sončno, proti večeru bodo na severu plohe in pa nevihte, tako da če se kam odpravljate, ne pozabite na Marelo. Najvišje dnevne temperature danes do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo še oblačno, tu pa tam še kakšna kaplja dežja, ampak čez dan se bo razjasnilo. Največ bo 29 stopinj ob morju do 31.
14: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Promet.
13: Pozor, zaprte je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda. Tam je prišlo do prometne nesreče. Nastaja zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas. Še na prometna nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku v smeri Razdrtega. Tudi tam pričakujte zastoje v obe smeri. In pa pozor, zaradi tovornega vozila v okvari je trenutno zaprta dolenjska avtocesta smer Ljubljana na koncu delovne zapore pred priključkom Ivančna Gorica. Daljši zastoj do priključka Bič, tako da priporočate obvoz po regionalni cesti med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji marsikje na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojnom, tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. V tem trenutku stoji tudi ljubljanska obvoznica. In pa imamo še dva radarja. V Primožu pri Šentjurju in pa na gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Muste na nadvozu Vrba. Srečno pote sem.
11: 051-806-806.
5: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM.
0: FM, nas te res tok fajn.
13: In kot vedno, aj ljubi vas, sestra. 3 minute čez četrto, tvoje best popodne tole. A Mila je tudi z nami, piše na 051-806-806, prav živjo. Začijem se vozva v Zagreb in poslušava najin najljubši radio Best FM. Oči, oziroma gospod oče od Amile, sporočilo ima za vas in sicer volim te, tata. Tako je to. Na besto delimo ljubezen in pa dobre občutke v tem trenutku Halid Bešlič in Romanija. Dobar dan vsem.

0: Hari Matahari in pa Mirza Selimović Janje. 15 minut čez četrto, dober dan na Bestu, tako je, ne? Začeli smo v bistvu s septembrom, že skor, no? Jutri prvi dan septembra, prvi dan šole, novega šolskega leta za vse osnovnošolce in dijake. No in mi smo vam zrihtali kar neki stvari v tem septembru, skozi bomo neki talali za stojn, ne?
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, v tem tednu obnavljava in osvežujeva znanje in preverjava, kuk dobro obvladava vožnjo. Torej, avtohiša Tilia ima zate eno res fajn nagradno igro. Ob koncu tedna nekomu podelimo tečaj CPP-ja, se pravi nekomu, ki gre delat izpit, ker zihar poznaš koga, imaš koga doma, ful fajna zadeva, malo bomo ušparali, se veš kako gre. Torej, nagradna igra se imenuje Best of Semafor. Vsak dan ti povemo eno situacijo iz ceste, eno življenjsko situacijo, v bistvu, ki se nam je vsak od nas že zihar kdaj zgodila. In ti mi moraš odgovoriti na SMS poročilo 051-806-806 z odgovorom. Zdaj, če je voznik v tem primeru ravno pravilno, napišeš zelena, če ni ravno pravilno, napišeš rdeča. Današnja situacija. Ok, voznik zapušča krožišče, za njim ni nobenega vozila in on ne uporabi desnega žmigavca. Ali je ravno pravilno? Torej SMS na 051-806-806 in prav malo nekoga pokličem.
1: Best of Semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Pa s kakšnim vojaši bi tole in pa la la la. 8 minut do pol pete, Best FM je tole, dragi gospodje. Jaz mislim, da je danes prav vsak ta drug komad lahko namenjen vašim lepšim polovicam.
1: Je pa kao grije, zavela me je, pustila da vjerujem u snove.
0: In to stale eden izmed teh. Osman Hadžić prihaja Lijepa kao grijeh. Kratka pauza, tvoja muzika. Na kamer hodit?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
6: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
7: Fitness center Bit.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.

0: vreme.
1: Zaenkrat še v družbi sonca, proti večeru marsikje plohe in nevihte, oziroma marsikje, predvsem na severu države, tako da če se kam odpravljate, ne pozabite na Marelo. Danes bo največ 32 stopinj ob morju, do 34, jutri zjutraj še oblačno, ponekod bo še nekaj kapelj dežja, ampak čez dan se bo razjasnilo. Največ bo 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Pazar zaprti je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Rabar Komanda. Tam je prišlo do prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabiti na reševalni pas. Še na prometna nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku v smeri Razdrtega. Tudi tam pričakujte zastoje v obe smeri. Stojimo pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Za osebno vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Tudi na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. In pa seveda stoji Ljubljanska obvoznica. Še enkrat, če se je ki zataknal na red in pa drž reševalni pas. Dva radarja v tem trenutku. V Primožu pri Šentjurju in pa enega imava na Gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Muste na nadvozu Vrba. Srečno!
4: 051-806-806
5: To je Best FM
4: Zvesti tudi na cesti
5: Best FM, men ste res tok fajn
6: Best Olympian
5: In Devinka Stepan Neva
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
5: Best FM
1: Tvoje best popoldne tole, dve minuti čez pol peto, dobar dan. Kdo je še z nami?
8: Živjo, tukaj Jure, s ekipo smo trenutno v kamioni na cesti, pa dejte nam rock and tenga, Mile Kitića, milioni kamioni, hvala.
1: Dejte nam rock and, ti rekel. Za vse naše kamionđi v tem trenutku na cesti, Mile Kitić, prhaja milioni kamioni. Dobar dan vsem.

Ana. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Milica Pavlović in pa hej ženo. 17 minut do pete, neva sem s tamo na bestu in ja, avtošola Tilija podarja tečaj CPP-ja. Mi pa vsi skupaj v tem tednu preverjamo naše znanje cestnoprometnih predpisov.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilija.
0: Edin z nama v tem trenutku, živjo, kako si, jasi dober?
2: Ja, živjo, v redu, dober.
0: A, kaj pa delaš, kaj te mutam?
2: Ne, če se službe prišel domov, malo počivamo in tako.
0: Ok. Veš, ja. V tem tednu, ne, Tilija, podeljujemo v bistvu CPP tečaj nekomu ob koncu tedna.
2: Dobro.
0: A imaš koga, poznaš koga, ki bo delal v kratkem izpit, ne vem, ki mora obnoviti svoje znanje?
2: Ja, imam sina, sin bo delal izpit, tako da ne vem, dobro bi prišlo.
0: Ok, odlično. Ja. Torej, današnje vprašanje je bilo...
2: Ja.
0: Voznik zapušča krožišče torej, in ker za njim ni nobenega drugega avta, ne uporabi desnega žmigavca. A je ravno pravilno ali ne?
2: Mislim, da ne. Žmigavce mora, da je vedno moramo. Veste.
0: Dobro.
2: Ja.
0: Preden ti povem, a je to pravilen odgovor ali ne, dejva poslušati, kaj je povedal naš inštruktor Dalibor iz avtošole Tilija.
3: Seveda ne, mi pravimo. Žmigavc moraš da zaradi tega, ker če se kluk čuje not, da ne bi te brez veze čakalo, on bi lahko uspelo, ne? Spravo on gre not i pa ven. Če ne daš žmigavc, to pomeni, da boš ti krožil še naprej.
0: Torej, iskrene čestitke, greš v boben za žreb za petkovo nagrado za tečaj CPP-ja pri avtošoli Tilija.
2: Super, hvala lepa, super.
1: Besta v semaforu v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: sama.
1: Best Musca! Frișna Musca! Party Musca! Tu e Best FM!

0: от еуфорії.
1: Volksfest при Volkswagenu! Volksfest при Volkswagenu!
2: Само у септембру. Одлічна понудьба за усе модели Volkswagen зі з'ємними прихранки. Ампак само у септембру. Обіщите Volksfest у салоні Volkswagen по Словенії.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Best FM, novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frostadóttir je sporočila, da sedanja vlada vprašanje članstva ne bo več odpirala.
12: Vreme.
13: Jutri zjutraj še oblačno, tu bo tam tudi kakšna kaplja dežja, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Največ bo 29, ob morju do 31 stopinj.
12: Promet.
13: Previdno zaprtje je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Razdrto pred priključkom Selo zaradi vozila v okvari. Stojimo še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Pa na Primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojimo na zahodni obvoznici od Brda, tudi na južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja, pa na zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej po Gorenski avtocesti proti Brodu. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
14: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo!
6: Hura, šola!
15: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
5: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
16: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
10: Best FM,
17: best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
17: Začenja se
10: best
18: popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
18: Best FM.
13: Ja, ne začenja, ampak nadaljuje 3 minute čez peto, še slabo urco smo skupaj na naših best frekvencah. Reševalka Blondi je pisala na nič 51806806. Živja tukaj reševalka Blondi in moj sodelavc, ker mava malo gužvice, bi te prosila za en jak komad, čist po tvojem okusu za naju oziroma za vse reševalce, ker če kdo zna zbrt nekaj, kar dvigne razpoloženje, si to ti. Hvala, ker si. En velik objem in pa pozdravčki od ostalih. Ja, najlepša hvala za objem in za pozdravčke, Blondi. Upam, da vama smena hitro mine in pa seveda zdaj za malo več energije za vaju in za vse reševalce danes v naši družbi. Taja Tajirovič, Kuča, Kola, Stan. Dobar dan.

Ja, tudi Luna z Red Bullom dviguje energijo v današnjem ponedeljku. 13 minut čez peto, dober dan na Bestu. Ok, odjutraj spet na nove cene bencina in pa dizla. Liter bencina se bo podražil za 1,5 centa in bo nekje euro 62. Liter dizla pa euro 81, torej cenejši za 9,2 centa. Jaz sem vesela, no, jaz vozim dizelaša, pa se mi zdi, da... Po dolgem cajtu smo spet nekam padali. No, ampak 50 litrov bencina bo torej nekje 81 evrov, 50 litrov dizla nekje 90 evrov. Tako da, vsi tisti, ki imate bencinarje, don stankat, dizelaši, bomo čekali do jutra. Sicer pa, se veš, nadaljeva najno bez popovdne z dobrim vzdušjem in energijo v tem trenutku. Poskočna, Grše in pa Mijač Sante. Pojače radio in uživaj.

Gala, Natasha Bekvalac. 10 minut do pol šeste, Best FM je tole. Mija piše in sicer lep pozdrav vsem poslušalcem Best FM, a poslušamo vas tudi v Salzburgu. Kdaj se ženske zavedamo, da gremo proti 30 letom? Takrat, ko imamo doma muziko do konca na glas in pucamo

Ja, Mija, jaz te čisto zastopam. Jaz sem sicer že čez 30, ko presežem, da sem najbolj vesela v zadnjem cajtu, ko grem pa si kupam nov prašek pa mehčavc. Ej, Ivana Banfič in pa...

0: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
1: Ko smo mi?
2: Mladost!
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Tudi v karieri je čas za novo smer.
6: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
5: Razgibano delo in odličen zaslužek.
6: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
5: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vreme.
1: Ja, jutro se zbudiva v oblačno, ponekod tudi mokro jutro, ampak čez dan se bo delno razjasnilo. Največ bo 29 stopinj, na Primorskem do 31.
0: Promet.
1: Še vedno zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Stojimo na Primorski avtocesti na več mestih od Loma proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Trenutno tudi zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Koseza in pa na cesti Leste-Bled. No, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku še en radar. V Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Srečno sem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol šesto, dober dan na Bestu. SMS je prišel na 051-806-806. Živa Neva, tukaj Nastja, ja tista od Janeza. Danes je moj rojstni dan in bi te res prosila za komad Top Gun od Drilje. Ne morem govoriti, ker imam polna usta, ker me je dragi pelo na drajva v Meha in se zdaj po dolgem času bašamo z McDonald's hrano. Lepo žive danes še naprej. Ja, Nastja in pa Janez, simpatičen par, enka sta obljubljala nezga kozlička, se mi zdi tako, da jaz mislim, da še pred zaključkom poletja, da bi se mogli malo pomastiti vsi skupaj. Sicer pa Nastja, vse najboljše, lepo praznuj, najdragi poskrbi zate, jaz pa bom tudi, zdaj, z Reljo in Top Gunom. Uživej!

Đera Matanovski, ti bi mogla da mi budeš čerka. 18 minuta manjka do šeste, niva sem ti delala družba v še enem ponedeljkovem bes popodnevu, zdaj pa je čas, da grem tudi jaz lepšim časom nasprot. Se pravi, jutri je že torek, jej, to je to. Ej, sicer pa za konc sem se odločila za enega šabla.

0: Prihaja prav kmalu tvoja ušesa, jaz ti želim prelep preostank ponedeljkovega dne in pa se slišmo spet jutar v Best popodneva. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Darko Lazić,
1: Osman Hadžić
2: sa Best Muzika. Best

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4 evre in 60 centov manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpis se za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer so možne plohe in nevihte. Jutri nas čaka postopna razjasnitev, temperature pa okoli 30 stopinj.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Promet.
1: Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoje od Kosez in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in pa naprej med Uncami Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani pa nastaje zastoji na posameznih odsekih.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič 516 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je.

0: Pikasi in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Best summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti Aleje.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
4: FEM.
5: Da je to
6: tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muzika.
6: Vsako popovdne, od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodne 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju.
0: Vreme.
1: Ponoči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo krajevne ploke in nevihte, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Jutrene temperature od 12 do 18, čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji se na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru in od Zaldobrove proti Šentjakobu, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani po samiznih odsekih.
2: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: www.pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je poleti

0: Via obrazi že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
1: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0501 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
3: Čau.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija. Stara, ampak zlata muska.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Makina.
1: Poslušaš Best of poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
1: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poslušaš Testov poletni vaj.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Testov poletni vaj.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gor.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Por quatro.